0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersyukur